0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: روش باش گهدارن هیجا و بخیر هاتن اس بی اس کردی برنامه ی روژا پنجشنبه دمجمیر سه پاش نیوروب دما روژلاتی استرالیا ای روژ چارده گلانا 2026 از میاده کردی خلیلم ده نابرو که برنامه ی ایروژ ده امی خلکا دیمج پودکاستا به ناو گررک ده ناو استرالیا ده پیش کش بکن که خلکا ایروژ لسر باجار ملبنه هف بیوینه که در بار بودجه ی 2026 به جمیر یار ناده غریبان را هیا راپورتاج هولیر جی ای هبه او بابتانا و بابتین دنجی اید برنامه ده هبن هیوی دارم ناورو که برنامه بو و بالکش و سودمند بیت لیوک هردم امی برنامه به نوچه یان دست بی بکن

0: دوی بولتن دا دادورک بریار ده که کالز ده کمپین آخوایا دان دان ده مشتری خواباندنه. سناتورا سربخوایا تزمینی تامی تایرل بر به پارتیا کار ورده چه او نوچهان او نوچهان دنجی اید بولتن آمده هبن. چاوده را پیشبازی استرالیا دویجه بریارا دادگه ها فدرال لسر کمپین نرخی یا داون داون یا سوپرمارکت ها کولز هشیاری اکه جبو همی فروشکاران دا کپش راست بکن که او نرخان او کم کرن این راستین بکن. دادگه دیت که سوپرمارکت به رکلام کرن ها کم کرن این سخته لسر هلبرن خارن مشتری خاپاندنه و دادور مایکل اوبراین بریاردا که 13-14 ده پیشنیار نمونه یعن کد دوزه ده هاتن لیکولین کرن کم کرن این واتر دیسکانس یعن نراست بون. سروکا ای تریپل سی یا او کمیسر جینا کس گوتنلیب ده بیجه انجام شفافیت زیده دکن و بر پرسیاری لدورا پراتیکن بهاین کالز پیدا دکن و فروشکارن دن دکارن جه انجام فیر ببن.
1: It is very timely for all retailers, particularly as we lead up to end of financial year sales, to ensure that they make accurate pricing and discount claims. The ACCC will continue to take action wherever needed to protect consumers from misleading or deceptive conduct.
0: سروک اپسیون انگس تایلر دید آخافتن آخوا یا یکم آبرسی و بودجه دا هجمارا کوچ برین کتن استرالیا به هجمارا خانی نوی انحاطن چکرن و گری بده. ده آخافتن ده ده پلانک جبو حک جبو کم کرن کوچبریه و سینوردار کرن کوچبریه آج در وایوالات به هجمار خانیان که ده سال بهوری ده هاتن چه کرن و وره دست نشان کرن. به پلانن آستن کرن کسین نوالاتی جه ریزکه برنامه این خزمتگزاری انگس تیلر جه سیونز ارسن رایز را گوت اول سر عدالته یه.
2: If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hardworking Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to the support they've had for private health insurance. And meanwhile, a Labor is providing programs like these to non-Australians. And we think that is the wrong priority.
0: هکه کوالیسیون ده هل بجارتنین بیت بسر کهوه ده پیشنیارا کم کرن موچه این خزمتگزاری جبو کس نوالاتی وره کرن. سناتور پارتیا کسکان دیوید شوبریج ده برسی و پیشنیار ده ده بیجه اف سیاست ده استرالیا عادلتر نکه.
3: The idea that we would be

0: saying to some of our friends and neighbours and workmates that some of you are less worthy than others. They may have been living here for 10, 20, 30 years, paying taxes, contributing, being our friends and work colleagues, and yet Angus Taylor wants us to sit around a table with them and say, well, if those three down the end, they're less worthy than the rest of us. That is not the Australia I want, and I don't think it's the Australia that millions and millions of Australians want either.
1: سروک حکومت ویکتوریا جسینتا آلن بریار حکومت فدرال آداینا 3.8 میلیارد دلار جبو پروژه رهسن وات سببن ریل لوب یا حکومت ویکتوریا پاراست. سروک حکومت نیو سات ویلز کریس مینز دبیجه تاویکو نیو سات ویلز جسدی 31 جنفوس آسترالیا پیکتینه ولایت آوی تنه جسدی 17.7 یا آواهی بینسازی فدرال ورگ جسینتا آلن در برسیوا رخنه آنده در بیجه ویکتوریا جویلایت دنیا مزن کمتر و بجارکن برحف کرنا ده هاتا باجه هنه.
2: Our economy is not propped up by the mining industry like it is in New South Wales, Queensland and Western Australia. It's great to have a partner in Canberra, and for year upon year upon year, Victorians watched, Victorians who are, I remind you, federal taxpayers as well, we watched buckets of money being shovelled into projects in New South Wales where we were dutted our fair share from the former federal Liberal National government time and time again.
1: وزیر تندرستی مارک باتلر دبیجه کومکج استرالیان لسر کشتیه که گشتیاریه که جبر ویروس هنتا باندور بونه تستاوان نینی بو و ده سبه وگرن والات خواه. وی پشت راست گر که وزارت کاروبار دروه و بازرگانی جبو ریویان بالفرک گنجاو پیدا کریه که ده پایین ایشو جهالند درکون و روژا اینی بگهیجن استرالیا.
3: Again, many countries that are already repatriating passengers from this cruise ship, the US, the UK and others, are only subjecting their repatriated passengers to a managed quarantine arrangement at a hospital or at a centre like Bullsbrook, usually for 2 or 3 days, and then allowing those passengers to move into a home-based quarantine arrangement. We have decided on a precautionary basis to take a stronger approach to that.
1: سناتور سربخواه یا تزمینی تامی تایرل پشتی که بره اندام پارتیا جکی لمبی بو تولی پارتیا کار بو. کارمندا بره یا لمبی که نها سناتور دبیجه او اجبر که چوی پارتیا کار لیبورین نخوازه او بر سیو دده رخنه این که دبیجن او خیانت لوان کسانده که نخواستن دنگ خوابدن پارتیا کی مزن. سناتور تایرل دبیجه و به سالان پشگیری پارتیا کار گریه او باورده که او بریار ده شانسکی چیتر بداوه که جبو تزمینی گوهرتنان بکه.
4: I know that Tasmanians understand that change is important, and there are people who are not going to like what I've done, but the people who elect me are always going to get value for money, respect and the best out of me and the government.
1: فستیوال سیدنی یا نویسکاران داوی آوه هفته دست پیده که نویسکار، خواندوان و کساتی انگشتی جبو برنامه که آخافتن پانل و نقاشان تینه جمهو. روبر هنری ان ماسپ ده بیجه فستیوال جبو مجارن تولهو هاتیه چکرن و ده همان دمیده اوینا پرتوکان و نویساندن پیروزده که.
5: Well, our approach is that to have a really broad range of people speaking in our festival and to not be afraid of talking about big and difficult issues. But above all, the Writers' Festival is an opportunity for people to come together to meet the writer, authors of the books that they love and to have what are really nuanced, complex, rich conversations.
1: پارتیا کسکان دا خوازا گوهرتنین قانونین بخشن سیاسی دکه political donations و دبیجه او آنگو بخشن سیاسی رددن شرکتین مزن که باندوره لبر یارن سرکهین سیاست تو بودجه بکن. گوهرتن پیش نیاردکه که قدخکرنا بخشن جهن پیش سازیان ده نافده گشه پیدارن ملک پیش سازیا تتونه پیش سازیا مادنه او کارسازی قمار قدخه بکه. سناتور پارتیا کسکان نیک مکیم ده بیجه بخشن به ویرنگی فرمک قانونی یا برتیل خارنا سیاسی نه.
6: This is how the big corporations get the outcomes that they got in this week's budget. By their donations to the Labor Party and in previous governments to the Liberal and National parties. This is how the 1% insidiously control our democracy.
1: رهبر بریتانیا کیر ستامر تاوی زخت نکو هرکو دچن جبو استیفا کرناوی زیده دبن ده هلویستا خواده به اصرار کو بمینه او اصرار دکه کو حکمتاوی لسر زخت آبوری و به استقراری نابنتوی یا لسر آنکیتان دسکنه سروک اپسیون کمی بایدن نوچ ده بیجه ستامر کنترول حکمتا خوا وندا کریه
7: This is a highly unusual moment. The Prime Minister is in office, but not in power. Everyone is trying to pretend it's all right. It's not all right.
1: سترانبیج و سترانویس دلتا گودرم ود بیجه که او چاو آمده کارین پرفورمنس آخوه یا لپش برکا ستران یوروویژن یا سبه اینی به دماروجلات استرالیا دکه 11 سالان پشتی که استرالیا بفرمی تولیلی یوروویژن بو هیوین مزن جبو پرفورمنس دلتا هنه و او به اسوی اسرال لسر واته یا تمثیل کرنه و ولات خواه آخفی.
8: I could never have imagined stepping into Eurovision world about how much happens with each country sort of campaign to each other. And there's this incredible discovery with the songs and getting to know the songs and the artists behind it.
1: ام نهاجی بچن بازار هرمی بو نرخ دلار استرالی فرمیل هم بر واندراوین جیهانیش بو ایروش 14.5.2026 دلار اک استرالی دکه 72 سنت امریکی 61 سنت یورو 0.53 پوند بریتانی دلار اک استرالی دکه دلار 22 سنت نیوزیلندی هیا کل بانکان و بازار هرمی جدا بوند نرخ ده هبید روشا کلیمای لپایتخت سرکه این استرالیا جبو سبه اینی بوشی وینه لسیدنی باران 22 راده لملبن رو 22 پله لکمبرا او راوی 19 پله لبریزبن باران کیانده 24 پله لعدلید باران 23 پله لپرث باران گیمده به 19 پله لهوبرت رو 21 و لدارون رو 33 راده گهدارن هیجا مرژ اسویس کردین و چین روژا پینج شمه پیش کش کرن تا داویا برنامه بمره بمینن. Thank you.

0: SBS Audio.
1: گهدار برنامه خوش بود اگون جا و بگر.
2: لیاو زیاد داری یا جنبه حالا من.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
2: SBS Hindi اپلبت کرواتا ہے.
6: Far from the partisan politics.
1: نوچین بزیده تریش استمانان. موزیکا لگور مراقاتا. و پودکاستن بالکش. لبنداک شفکرنینا. SBS Audio app بار بکر. یان سهیل.
0: sbs.com.au/audio.
7: میاد کردی خلیل جه اس بی اس باور ریا گر نوچه جه دست چون تدکاری دوباره سرمال پر را اس بی اس کردی لدو کتابون برنامه بی بی سی لسروه نوانیشانه sbs.com.au/kurdish و بچه بشه گهدار بکه لیسن یان بر ریا اپا اس بی اس اودیو تدکاری گهدار برنامه یان بکی هر وحا تدکاری لسر همان نوانیشانه گهدار تواهی برنامه یان بکی یان بشه که تدخازی بکی گهدارین هیجا ایرو امیل بودجه یا فدرال آ 2026 و واته یا وی یا راستین جبو کسین روزانه در جواک آسترالیا ده بنیرن. به زیدبونا لیچونین جیانه گهرتنین ده باجه ده او زغتا بردوام لسرخانی و کارسازین بچوک گلک مالبات پرسکه حیسان ده پرسن اف بودجه ده چاوا باندور لوان بکه. جبو امده بودجه فیم بکن ام بجمیریار نادر غریبان جکاون تکس ده آخافن و او خالین سرکه به مره لسر گوهرتنان پاره ودکه
8: کمالگای خود و تویجی خود اس

0: امرو ایما لنزیکا و سیری بودجه فدرالی سالی 2026 دکن و براستی معنی چیه بو خلکی روزانه ل استرالیا جمیریار نادر غریبان لگل مانه بوشی کردنی بودجه 2026 کک نادر پیشکی بخیر بی بو اس بی اس کردی کک نادر لروانگای تو وک جمیریارک گرینگ ترین گورنکاری کانی بودجه سال 2026 چین
1: ولی زوش پاس سمیاد خانم با او در فتح برای من ام گرانکاریه ام بودجه امسال در 25 سالی را بردو یعنی گرانکاری یک جار گوره کراوه زور چید باز کراوه بلام بگشتی چند خال هیه که زور گرینگن یکی اوه که لسر کپیتال گینز تکس گرانکاری کراوه او کپیتال گینز تکس بو اوانه که investment property an haya wa pester badushi wa hisaba bqriya esta yakik lawana laburdu ka agent pay 50% discount aw bo maana ka aw kasa ke invest akat taxi ki zorter badad lasar gain ikwaika duam negative giringa awish awaya ka awana wa invest akan and an our property abi hatman itlamo bod wala salidat wa abi خان وقت و این رسته کن تازه بیتابت وان نگتیب گیرین استفاده بکن. سوم لسر شتیک من هی بناو فاملی ترست یا دیسکریشنری ترست. پیشتر او اگر او شیوه اگر قازانجی بکرده اتوانی و قازانج دابش بکرگید بلام استا بی لسر و قازانج لسطح سی تکس بداد و او شتیکی زور گرینگه بو زور کس بتای بتوانه و ستراکچر یا و پیچی دیان هیه به نسبت به ترید یعنی بیزنس یعنی یا اینوستمنت یعنی توزی گرانکاری کرا و تکس کات کرا و بو اندیویجوال که لچن قناغ هیه در مثلا هسته و تا چند سال آینده گرانکاری چند گرانکاری باش کرا و لسر بیزنس کن بلام شتیگ و ببروای من رو اداد اوسه که اوانو و اینوستر کن زورتر شیفت اکل گرید لناو خانوی تازه حتی استابلیشت و سوپر انویشن اتوانی درفتی گی باش بی بو زور کس اویش با بله من مشاهد لپیش آبه موته امشتانوی با باسی که نما همان هموی یعنی کمالی زنیاری گشتیه که ها رویان در سلمان حسیو نکن حتما نگل فانانشل دواجر و اکانت دیخوانا راویش کن مانشتی که گشتی من باسی کم امانش شایی که کلیه که یعنی زوش بابتی تره برای ام دوشتانه با گرانکاری کریا و لسری لنا ام بجا
0: باشه ام بودجایا لراستی دا مانه چیه بو خیزانه کرکرکان با تایبتی کاتک باس لکره خواردن او فاتوره مال دکرید
1: بله من هر جلوه پیشته ویتم توزی تکس کاتک یعنی باجی کمتر ادن لچند سال آینده و اگر هموی حسی چون چند دین چت هی اگر هموی بنیت بانیکو حتی سال 2028 هر کسی تقریبا 2816 دلار تاکسی تیتا خواره اما

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: کسیک مثلا معلم به تیچر بدوانه لسالا اگر هفته جاری 40 لیتر مثلا بنزین استفاده بکن تقریبا 500 ورده کمتر عدد با پترولی اویش بخاطر واسه که او اکسایس وشته دن را و از آنی زور جار هی که دولت یعنی حکومت گره که یلمتی خلق بده بلام نه او که پاره پی بده شتکن تیتا خوارب چون اگه پاره بکرده نو دستی خلق انفلیشن ارواح تسرو بایه مثلا ناراست و خوشته که اواتر تخوارب
2: باشه که نادر زور کس لکومالگای کردی دا کاروباری بچوک واتا سمول بیزنس بره و دبن آیا هیچ گوران کاریه کی بابلن باج یان فشارک هیا که پیویست امسال آگه دار بن؟
1: بله باب نسبت اما چند چیزی زور باش های یک اوک هم اوانه و بیزنس یان هیا اتوانن حتا 20,000 دلار اگر شتیگ بکرن با بیزنس اکن با نمونه کامپیوتری بکرن اکویپمنت بکرن یا هشتی اوان بکرن اتوانن وکو رایت آفی کن یعنی وکو اکسپنس حسابی بکن و دیپریشیتی نکن بچه معنیم مثلا با نمونه اگر بیزنس اک 20,000 دلار قازانجی بی لآخر سالو او کسی اتوانه مثلا 19,500 دلار باب مثلا اکویپمنت اشتیک او قازانجه تیره تخوار او ایتر تکس نادر لسر او بلا یک شتیتر و زور گرینگه که امسال هاوردیانو اویش اوسه که ایجن پی لاس کاری بک او با چه معنیه؟ با معنیه که مثلا اگر امسال بیزنسیک لاس بکه یعنی پاره هینکه لاس بدن او حساب کتی بکه اتوانی او لاسه بگرنه تو با سالانی پیشو مثلا بیجی من پارک و پیرارک تکسم داو مالیاتم داو ایسا او ورد بگره تو او زور گرینگه اما اتوانی زور یرمتی داری بیزنس اکان بید اما به نسبت به بیزنس اکان چند چیتی تیش هیه با نمونه امش تیک من هیه بناو فرنج بینفیت تکس اگر کسی سیاره بکری و او سیاره اگر الکتریکال بی حتی 75,000 دلار بی ایتر او فرنج بینفیت تکس نادن او اگر او سیاره لسط اصاد بو بیزنس اکی بکاری بینه مثلا او جورشتان نشه هیه بلان بکلی بگشتی او 20,000 دلار زور گرینگه که اتوانو رایت هفی کن و او که لاس کاری بک کن یعنی او چطور امسال لاس که اگر بیزنس اکی لاس بکه اتوانه او تکسه و سالانی پیشو دویتی وری بگره تو ببونه او لاسه امسال
2: باشه که نادر اینجا بو گنجکان ام بودجایا هیچ شتک بو گنجکان لناوی هیا بابلین و بطایبتی وکو بابلین پرورده راهنار یعنی خویان دامزرینن شتک هیا
1: تقریبا پیم و به دوروری 58 میلیون دلاری حکومت ترخان کرده بو او که مثلا هینوشتکانیان اسس بکرگی با نمونه اگر کسی تازه تیتن استرالیا ولاتی خوی مثلا کوالیفیکیشن اشتی که های گره که عمل لیره ریکوگنایز بکر یعنی بیناسی نه آسانکاری کراو که زودتر او هینه بکرگی بلام او که او وقت مثلا به نسبت تیفو اوانا بره چه دن راو که بتوانی گنجکن زورتر زودتر مثلا بتوان برن ناهینی کارو
2: آیا ام بودجای خانوبر با خلکی آسایی استرالیا به نرخ کی گنجاوتر دکد یان به شیوه کی کاریگر و برهنرانی ملک و مالی دکد آمانج
1: یکی لشتایی که زور باسی کردوه و سکل ده سالی دهاتوه نزیک 75,000 خانوی تازه لحین سوشیال هاوزینگ و اوانه ساز بکن و امانه یرمتی در ابده بوانه که توزیک او هینه لسر خانون نمینی او

0: شێرە وا لەسەر خانوهەیە وەختە خەڵکیەکەهین بن بەڵام ئەوەکە شتەکانیان محدودە و کردووەسە یعنی مەسە ئینڤێستەری تر ناتوانێت ئستابلیشت هۆم یعنی تەکس ئیستوادە بکا بۆ ئستابلیشت هۆم و حەتا ئەوەکە ئەوانە وا لە دەرەوی ئوسترالیا هەن و ناتوانن که استابلیشت هوم بکرن دیره اما با معناه هایی
1: یعنی ببوره که نادر معنی که واته استابلیشت هوم یعنی خانو هایه یعنی already exists
0: بله existing property نه property تازه باشه
1: بله.
0: اوانا ایتر او تاکس انسنتیو وشته بو او انبستر که بو بو او existing property ایتر لایان بردوه باشه اما ابی به خوی او که اینوستر ایتر کمتر بروا بدوای استابلیشت هوما وقتی کمتر بروا بلا استابلیشت هوما قیمتی او خانوانه زور نار واته سر اما پلانه که بوشی و هین بید و ما اتوانه ببی به هوکاری او که ام فرست هوم بای روانه بتوانن مثلا باشتر هین کن اما پلانه بابلی ببروای من ببروای من اما لدرش خیانا کاریگری زور نابه چون ایما سال نزید 200,000 مایگرنت من هیه تیت ایره امان همو بین بن و ام جور پلانانه ببروه من کاریگری نیه لولاتی که وکو استرالیا یعنی ببگیره او 25-6 سال تجربه کاری من دیره زور کار کراو که زور پلان دار راو با قیمتی خانو بتخوارو بلام تیمانی اوا اونده کاریگری بیده سر
1: باشه کک نادر کم گروپی دهات زورترین سود لپیورکانی باج و دهاتی مالان لامبوجایا وردگرن و که دمینه توا
0: ببروای من اوانه و مثلا فاملی تراست و دیسکرشنی تراست و اوانه یکی که فاملی تراست و دیسکرشنی تراست یکی که امانه کسای کن که باجی که زورتر ادن بلام اوانه و مثلا بیزنس یان هیا بیزنسی که بوچوک یان هیا باو شیوا واویت موجو اوشتانو شرحم کرد اتوانن باشتر بی بوهین یان یعنی وقت اندیویجوالا کانی خلقی آسایش دو سه سالی ده هاتوا سال 2816 دولاریش هینکن اتوانن ور بگرن او که کی با قول معروف ایجی لفت آت بو منه ازانی من پشتیک اول نبینم چون براسی اقتصادی اما اکنومی اما ایسا کارگری های لسر همو من بونمونه اگر اکسایش لسر پترول و دیزل کما بیتو یارا هر کسی چه دولمن به چه فقیر به اتوانی لوا استفاده گوار بکی بلان بگشتی ام باجتا بو اویا که انفلیشن کنترول بکرگید یعنی قیمتین به چون ازانی که اما هاین لر رید زونه یعنی ما کسری بوجه من هیا و ام باجتا بو دیزان کراو کلا لانی کم 5-6 سالی دهت و برین ناو گرین زون یعنی سو پلیس من بید و ام شتانش ده امنون و منم گران کریه ببروه من بعض اشتی زور باشه به طبعه با بیزنس کم
1: برز نادر غریبان زور سپاس با آمده بونت لس بی اس کردی و سپاس با شی کریکان تن سبارت با بودجه 2026
0: زور سپاس مرده خم
2: اس بی اس کردی چی روکن من لسر فیسبوک پارا وبگا
1: بله گهدارین هیجا و گهدار پیوینا بجمیر یار نادر غریبان را دکر هلبته روشا هر کسی جدایه هوند کارن بجمیر یار خور را با آخافن گهدارین هیجا هون بخیر هاتن پودکاستا گررک ده ناو استرالیا ده کود و پودکاسته ده ام ده ناو پای تخت ولایت و حریم استرالیا ده دگرن کسین لور ده جین او جهن اکونی کین کو نیشان آوانن دنیرن. استرالیا جه شش ولایت و دو حریم سرکه پیک دهید. هر یک جوان خودی پای تخت آخوا او کارکترک به هم پایه. داورن امگر آخوا یا ایروش لملبن بردوام بکن.

پایتخت آوه ملبن. بازارکی که نزدیک 5 میلیون و 100 هزار کس لدجی و پر جاران وکی پایتخت چاندی یا استرالیا تیب نافگرن. ملبن هستکی پر جدا ج سیدنی هیه. سیدنی برویا خواه و زلالی آسیمانی و دیمنن بندر بناو و دنگه. لی ملبن لسر آفرینری، خوابیج و اتمسفیره یه. باجار بکولانن خواه نافداره. کولانن دنگ این تجی قهوخانه این یانگو کفه این و شارتی و دکانن بوتیک. ده نوونده باجر ده فیدریشن سکویر هیه. قادکه گیشتی یا نوژن که بویر پرفورمنس و جوینین چاندی لداردخه. ملبن ده همان دمیده به حسگرن آخه یا جبو ورزیشه و بویر این مزن این وکی استرالیان اوپن یا تنس و ملبن کپ غاردانا هسپان دیزانین. لبله تشته که به راستی ملبن پیناسدکه پر چاندی بونا ویه. پیلن مزن یعن کوچبریه به تایبتی جیونانستان، ایتالیا، چین و هندستان باجار گوهرتن پایتختک خارنه یا جیهانی. لگوری سجمیریا 2021 1745 کردی زمان لی ویکتوریا و به تایبتی لی ملبن هنه. ملبن ده همان دمیده باجارکی دمسالانه یه. جارنه چار دمسال در روژه که دهنه. او هوایا نه پیش بینی کری لخوشبون و ناسنامه یاوه زیده دکه. پرورده و هنر لور در ناونده گرینگیه دهنه. به زانینگه گلریان مزن و شانویان ملبن خاندکار و آفرینرین جه سرانسر جهان دکشینه. در داویه ده ملبن باجارکی ککساتی پیروز دکه او کمتر لسر دورن ایکونیک و بیتر لسر ازمونانه موزیک، خارن، هنر و جواک.

0: بله گهدار نهجا و گهدار خلق دویم جه پودکاست اگر رک ده ناو استرالیا ده دکر که ایرو لسر باجار ملبن بو امه حقه یا لپش خلق ها سیم پش کش بکن چاوه ریبن لی خلق سیدنی و ملبن نها لسر مال پرا اس بی اس کردی تن دیتن sbs.com.au/kurdish راپورت احمد غفور جهولیر پشتی و بریک هیا
1: sbs.com.au لاره هل کردیش بکمال پری آنلاینت دو حوالکن بدست بهینا جاری نویو حوالی کلتوری lsbs.com.au لاره هل کردیش بستینی sbs کردید پی خوشا با بردام بین لگوچو بیشکن لسر پری فیسبوک من لایک من بکن و رای خودتان بدن SBS Kurdish لسر فیسبوک.
0: میاد کردی خلیل جه SBS کردی برنامه پیش کش دکه راپورت احمد خفور جه حولی ره لپیشه
2: SBS رادیو نوچه مجار نو و سربیاتی امبالکش به زمانه ده به مره تیکل دار sbs.com.au/kurdish
0: گهدار نهجا نوچگیهان اس بی اس کردی احمد غفور جهولیر به مرایه دماته شاد به کاک احمد هجمارا ایزیدیان لعراق و لحریم کردستان هما نیزکی 550,000 کسیه که اوج حکمت عراق یا نو دا خواست کن که وزارت کوچبری و آوریان دست وان که و ایجارتدکاری درباره و یکی جمعه چه بیجی؟
3: بله زور سپاس ما دخان بله پسیاری که زور بجه ایز دیکن حولی جدی دادن یعنی لرگی دیان کنالی جا جاوه فشارکان یعنی بسر

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: الان سال 5000 ازدیلنا و کمپکند داشتیم و هزارانی تریشش تا به سروشوینن باید فشارکنن با راسته اوان که کاندید راست پردران اچار بکرد ام پوسته بدات کساتی که راسانی ازدی که لدرد و مراعات ازدی کن تی بگاتن
3: باشه ببوره حکمت عراق چه برسیف دا؟
2: حکومت عراق تا است آمادنی او پوسته بدات کسی که ازدی لبر اوی بپی محاسسات و بپی پشک پشکینه پیکاتکان و جماره کرسیکان او پوسته داداد. بلام لولا و ازدیکان دالن کاتک محمد شیع سودانی بو بسرک وزیرانی عراق تنها دو کرسیه بو. لیستی که هبو تنها دو کرسیه بو. یعنی بشی اوی ندکرد به هیچ شوی کستی وزارتی سرک وزیرانی عراق بر بگریتن. استا علی زیدی که او کاندید راست پردر و حکومت پیک بینیتن اویش به همان شوی یعنی خو بویا لعراق دا پیوست رس لهندک پیروزی و هندک تایبت مندی بگیره ایپ اتکانه هی لانکانه هر وقت چون دلن ازدیکان دلن هر وقت چون لدوه روخانی صدام حسین عراق پوستا سیادیکان یعنی او پوستانی که او سی پوستای که ولاد بره وده منوکو پوستی سروک وزیران پوستی سروک همار پوستی سروکی پرلمان اما نه دراون با پیکاتی کرد و شیعه و سنه یعنی دا باش براون پیکاتی کرد پوستی سروک کمار ورده گره پیکاتی شیعه پوستی سروک وزیران پیکاتی سنش پوستی سروک پارلمان باید دالن اما کاری که آسایی و یاسایی شه که پوستی وزارت کوچو کرد بران با پیکاتکانی ازدیکان بدریتن یعنی لاستا دمیاد خان ازدیکان لرگی لوبین و دولتی و کبنوه لگل بالوسخانکان و نونرانی ولاتانی جهانی کنسولیکان بردام کبنوان های بای ام دوکاری ببیت امری واقع جدیتی ازدیکان لم که تا دا میاد خان یعنی اما پیامی که رونه با همو لانه سیاسه کن عراق کچی تر پراویس خستن قبول نکن ازدیکان و رقراوکانی کمالگی مدنی یک دنگل نصر اوی که ام پوسته دا توانیت روی روی گیاندینی هاوکاری نیو دولتی کن به تواوی بگوره تو مطمئنه بوناو چکه حالبت بگره نیتوا حالبت ازدیکان ورگرتین وزارتی کوچ و کوچ بران به داد پروری دا بینن نکابینه داداتو اگر ام دوا کاری جبه جبه کرد امیدی که نوی با آوادان کرنوی نوچه ازدی نشینکانیش و گرانوی آورکان دروز دا بید به پیچوانه و پشتگوی خستنی ام فشارانه تنها در کودنوی زیادری پیکاتکان لدسالاتی نواندی لده که بیتا و بایا یعنی استاد همو حولکان بوان که پوسته ببیتا کسی که ازدیا و کسش دبیتن کسی که رسانی ازدیا کام بیت
3: باشه هر وحا که احمد بمپیکرنین لدجی خوزای حریما کردستان گلکی زیده بونه و جنگه ها کردستان بقریجیه که مزن رو برومایه در باره ویا که چنو چه لجم تهنه؟
2: بالا ما دخان خلقی که زور بطبطی لما رزانه ده که گشت دکت و دشت سیران لو نوچانه لو سیران گانه لنخوزای حریمی کردستان بگشتی یعنی مراعات هنده شد ناکه یعنی بنو منجنگه به یک جاری پیز دکه یعنی دارکان دبرد لگل اوی کس زایی که زوری لسر برینی دارکان به سرپیچی که زور دادن ریتنو و بردام تیمکانی سنورکان تیمی پاسوانی تیمی دارستان امانه دگرین با اوی ریگری دو کسانه بکن که دارکان دبرنو سزایی لسر بلام هشت خلکی که زور پیگیری اوه نابه که خوزا بپارزه سروش بپارزه جنگه ای که پاکو خواهی نیه بی یعنی اما او خلک سرپیچی کاره بردام رو برو یاسا دکرینه و سروش دیاری میکردن که بس یکانی نوچکه و سرمایه که نتوی دادن ره طلبات اما بویا بوردی چاو دیری دکرید لیستاد لجر حراشه که به پیشینه ده به هوی زیاده رویه بردامکان و پیس کردنی جنگه و یعنی برینوی دار تمنا دریجکان میادخان و دارستان سروشتیکان به طیبتی دار بروکان لنوچه شخاویکان تنها لنو بردینی روبری که سوزایی نیه اما بلکو کشتینی فرچشنی زندگی میدانی او هاوسنگی ایکولوژیه که هزاران سال برزگاری او هوای نوچکه کردوه ام دیارده یه البت که زور جار بومه بستی بازرگانی نایاسایی البت وک خلوص کردن یا گورینی زویکان با پروژه طیبت انجام داده نشانه یه که بولاوازی هوشیاری جنگی و بباکی برانبر با میراث سرشتی که دبید بونوکانی دهاتو بمینه توا انجام کشی راستو خود

0: آیا حریم کردستان وزارت جنگهنینه؟
1: بله بله بردام چاودری دکه ولا رویا سای شوا چاودری کی وردی هيا حکومت حریم کردستانش ما ده خان لرگه یاسای جمال ده سال 2012 یاسای پارستون و چاکردنی جنگه و یاسای دارستان کان سزای توندی بو سپیچی کاران دیاری کرد با هر کسی بنا یاسای دارک ببرتا و یان زیاتر بسروش بگینه یان زیان بسروش بگینه روبروی لپرسینوی تون ده بتاوا سزاکان لغرامه داری قرصه و بو هر داری که براوا دست بدکات تا دکات چندین میلیون دینار عراقی و لحالتی دوباره بوناوا یان برینوی با کمال دا سزاکا دا گورت بو زندانی کردن پولیسی دارستان و جنگه وک لینی جبجه کار دا صلاتی تاوا و یان پیدرا با دزگیر کردنی سرپیچی کارن و دا سرده کردنی آمیر و او اتومبیلانه بو گواسنوی داری براوا یان خلوص بکار دینن تا دواتر لرگه دواکاری گشتی و دوسیکان یان روانه دادگاه دکره تا سزای داد پرورانه ور بکرن یعنی اما باوردی ما دخان چاودیری دکره در رای وزارت و کربدستان و حکومت حریم کردستان و یاسا و دادگاه و بلام سرپیچی هر دکره تنو و بردوامی شایا دیسان او خلکش درین دادگاه و او سرپیچیان دکن و سزا درین حالبت یعنی بورگری لم کارساتن هوایی ها پیویست استراتیجی که گشتگیر پیراو بگیرد اما چالکانی کرتی کشتوکال باسی لیو دکن دلن تنها لسزادان کرد نبیتا و بلکو پروسه چاندنوه و نوجان کردنوه دارسترناکان ببیتا اولویتی که بالا لحن پیوندی دارکان دبیت سیستمی چاودیری پیشکوتو وقت درون و کامیره گرمی بکار بهنن بو پارستی نوچه پارز راوکان لهمان که دا پیویست میدیا و نواندکانی خویندن کار لسر چاندنی برپرسیارتی بکن چاندنی دارکان و آنه بکن و برپرسیار بند لمر ام پرسه اگر رگیره که جدی و خیر علم تیدانه بردامه جیگه نکره تحریمی کردستان لدهاتوی که نزیگ دا رنگ روبروی بیابان بون وشک سالی ببیتا و که هیچ سزایی که داره نتوانید ام زیانه گورانه قربو بکاتا و بوی عجیب عجیب کردنی یاسا بسر هموان دا ببی جوازی تاکر رگه بو پارستنی ام خوازایا ام جنگه لم هراشا جنگه یانه البت
2: SBS کردی لسر موبایل انترنت و رادیو
0: بله گودارین هیجا و گودار راپورت احمد دغفور جه هولیر دکر جبو پیوندی گریدان اب SBS کردی را ایمیل اوا kurdish.program@sbs.com.au
3: SBS کردی لسر رادیو انترنت و موبایل
0: بری بودجه ای سال لسر تشتین کده جبو و برهینر نخانیان هبن تخمین پر زیده بون نها امدزانن که خزندار جیم چامز جبو داخستن آباج قازانجا سرمیان و سیستیما گوهرباری نینی واته Capital Gains Tax و Negative Gearing چه پلان گریه و هر دجی به ترجه کرنا و برهینران لسر کروبرن خانی یکم و بلند کرنا بهایان تینه تاوان بار کرن. SBS ده پرسه نهاج بو بازار خانیان و کروبرن پوتانسیال چیه؟
4: So rental costs are definitely a bit crazy at the moment. Like it's supposed to normally be about 20% or 30%, but for a lot of people it's actually around 50%. And then when you put groceries and bills on top of that, you're really not left with much week to week.
0: Janelle Weber, کرگرک 23 سالی لبریزبنه و لسر زغتن دیتن و پاراستن جهکی جبو جیانه دا آخافه. از موناوه یا کریکرنه لکوینزلند لگوری چی رو کنه که دمک دریجه مدیایا جواکی تجه کرنه و لکولینه نکو گمبونک بر بچاو که ببی خودان خانیه کی وک از مونک هفپار هاتیه دیتن. بیروی استاتستیک یا استرالیا دبیجه ببی خودان خانیه کی ده نفشن لپی هفده کم بویه. جبروه یکه نه عجیب کو چاره سرکرنا باجه یا نینی و باجه قازانجا سرمیان و تا نگتیف گیرینگ و کپیتل گینز تکس کو برفرهی وکی سده ما بلند کرنا بهاین خانی و تک برنا ارزانبونه ده سجدار کرن. ده پیشیا بوجه ده آرمانجا تخمین نوسا گرم بو و خالک سرکه بو ده آخافتن بودجه روژا سیشم دانزده گلان جخزندار جیم چامز.
5: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average.

0: even an option.
1: او د بیجه جبر ویکه خوناکو ببی خدان خانی کی د خوناکه دور بمینه.
0: And it's kind of a discussion that happens all around you all the time, so it's something that everyone's thinking about, afraid of, because it's like just up for discussion everywhere. But for me, it just seems so out of reach, especially while I'm at uni and renting. But even when I've graduated, I'm thinking it's still something that's going to take a long, long time.
1: لسر هر آموره که موبایل لچیروکن بباور گهدار بکه بلاش. سردانا sbs.com.au/kurdish بکه یان نها سپانا دنگی یا SBS داخینه. ایرو سپانا دنگی یا SBS داخین و دست به بهیستنا برنامه یا به دل خواه بکه. جه اپ ستور یا گوگل پلی بلاش به دست خینه. و گوهل برنامه یا SBS کردیه میاده کردی خلیل به غره و گوهل استرالیا به ناسا استرالیا اکسپلیند پودکاستا SBS اودیو کده آلیکاریا و جبو جیانا لأسترالیا بکه بهابونا بنزین و مازوت لأسترالیا ده بن زغده دایه جبر کو شر هیی امریکا ایران ده که مها خواه یا سیمین جبو گلک مالباتن استرالی پشتی بریار آر بی ای بانکا ناوندی یا بلند کرنا ریجه یا دراوان کش ریت و مهه زغد دقاتی بویا. خلک لبنزین خانه یان بیتر پره یان ددن او ده همان دمیده فاتوره یان خارنه کره دین واتا مورگیج او تشتندن یان بنگهین این زیده جی بره دبن. The V Bashi Australia Explained Fuel in Focus da am le khizmatin balash u sarbukha yen bar dast dinerin da ko alikariya kasan bikin ko stresa darayi gem beba. امتیاز احمد نشتجه ملبنه دوار آیتی دا کاردکه لی اود داویا هفته او ایوارنده تاکسی او وسایتن پاره وکرنا ریوتی جی داجو داکو دبارا مالباتا خواه بکه.
2: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel. And where I used to spend around $103, $105, now it's gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
1: برز احمد دبیجه بهابون بلند این سوتمنی تن بشک جه پرسگری کنه. گیم بونا ریویان کمیسیون پلاتفورم این بلندتر اولی چون جیان روزانه جه با شوفیران زحمت تردکن که دبارا خواه بکن.
2: The other day, I just went to the airport to pick up my ride. Like, you know, been sitting there for nearly 4 hours. Didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning. Just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
1: برز احمد نهاد فکره که بخطا آلیکاریا دینان آنتوهی را تکلیه دین National Debt Helpline. او خزمته که بلاش سربخه او نپنیه کل سرانسر استرالیا پیدا ده به. خطا آلیکاری کسین که ده بن ستریس آبوری ده نه به شیورمندین آبوری و گریده ده ین که ده کارن مافین وان و بیجن اول سر و بجارکن خواب آخافن. ویکی ستاف جه خطا آلیکاریا دینان آنتوهی ده بیجه گل کس نها بیتر ده هاتاخه لسر بیدوین بنگهین این وکی سوتمنی و خارن خرج دکن او جبو لیچونیندن این گرینگ کیمتر پراد مینن.
3: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office. also electricity debt and car loans as well.
1: خاطو ستاف دبیجا گل کسب نزانن کو مافه وان هیا کو جبانکا که آن دابین کرا کرده رکفتنک جبو تنگاسین دارایی بخازن.

0: financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counsellors can talk about.
1: هاتو ستاف هر وها ده بیجه شیورمند حوجنه که روش دارایی یا کسی که فهم بکن دا که آگاداری راست او و بجار کن پراتیکی بدنوان.
0: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
1: سر هنه که مروو به خط آلیکاریا دینان آنتوائی را نشنل دیت هلپ راین تکلی دینه. هندکارن تلفون 1800-007-007 بکن، سردانا ndh.org.au بکن، آنجی خزمتا صحبتا زندی یا لسر مال پر بکار بینن. جبو کسن که بزمانه که جبلی انگلیزی ده آخفن خطا آلیکاریا دینان آنتوی دکاره ده دما بانگه ده ورگیران پیش کش بکه. خاتو ستاف ده بیجه ده خاز آلیکاری زیده یه جبروه یکه ده با کویه تلفون دکن ده مکدریج لسر خطا تلفونه بمینن. لی او شیرت دده کسین که خطا تلفونه به دست وان ناکه و هر دم مجوله پاشه دیساب جربینن. آنجی و بجار که دن هیا که او جیت کلیا صحبتا زندی بکار بینن. هر وها نشته جهت نتشویق گرن که پشگریا دن آب بلاش آکو دبه که به ریا ریخستن جواکی پیدا ببه. ده ناو ده خزمتا سالویشن آرمیز منی کر هن خزمت شیورمندی دارایی یا انگلی کر ناوند قانونی جواک موب سترونگ دیت هلپ و ناوند قانونی یا مافن آبوری. از پودکاست که اس بی اس اودیو بو جبو بیتر چیروکن آسترالیا بناسه سردانا sbs.com.au/australia-explained بکه. بله گودارن هیجا جبو بهستنا برنامه یان سری لمال پر را اس بی اس کردی خینم سر به نام نشانه sbs.com.au/kurdish برنامه بر بداوی اوید چه هیویدارم برنامه بدله و هیجا یان بو تا برنامه یا روژا یک شمه دم جمیر دو پاشنی و روب دم آروژلاتی استرالیا روژ انشاد و بختوار بو و هیویدکم از میده کردی خلیلم بمینن دو خوشیه ده.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: او سیب سیزن دی چې په دغه په باره کې مونږ خبرې کوو. فعلا د داخلي بازار چې دی د انګورو یو من انګور د 190 تر 150 شپېته روپۍ خرڅېږي، او د انارو یو من انار د 150 نه تر 240 پورې خرڅېږي، او یو من سیب چې دی د 190 نه تر 170 نه خرڅېږي. صادرات هم لرو، د پاکستان سره صادرات دي چې فعلا د انګورو صادرات دي، او نوې د انارم صادرات شروع شوي دي. خوشبختانه چې افغانستان او پاکستان ترمنځ یو لاسلیک وشو چې دواله خوا خپل د میوې ټاکس شکته کړله، اوس ښه دي د ټاکس کچه کم دي، نو صادرات ښه روان دي. او بدبختانه یو مشکل چې موږ لرو دا د نور باردارونه دي چې پاکستان نور باردارونه ټول بند دي، خالي یو د تورخم لار خلاص دي چې هلته ډیر راج دي او ډیر بیروبار دي. دې له وجه نه زموږ میوې چې 15 شپې هلته توقف کیږي تر هغه پورې چې نوبت ورسیږي. دا خو میوه چې دي سر الفساد دي، زر خرابیږي. دې له خطره زموږ میوه اوسه خرابیږي د تورخم په باردار کې. که په وخت او ټایم باندې ورسیږي انشاءالله د میوې د افغانستان میوې ښه پیسې کوي، ښه په بازارونو کې رسیږي، ښه بازارونو باندې په خرید باندې خرڅیږي. خو بدبختانه چې دلته لیار ډیر بیروبار او راج دي، زموږ مال نه رسیږي په پاکستان. دې له خاطره هلته سب زموږ مالونه خرابیږي، او موږ د امارات اسلامي نه دا تقاضا لرو چې د انډیا سره خبرې وشي او د واګه باردار هم خلاص شي چې نور زموږ صادرات نور هم زیات شي، چې د انډیا سره هم به صادرات وکړو، نور ملکونو هم سره صادرات وکړو، چې زموږ د میوې بیه نرخ لوړ شي او افغانستان
1: تا. نو ګران واوریدونکو، په همدې سره د دیقان دا خبرونه پای ته رسو چې لندن کې ما سپینتنی او کابل کې اقبال شاهین درته وړاندې کړه. خپل نظرونه په بی بی سی پښتو فیسبوک راته پریښودلی شي، او دا هم راته ووایست چې په راتلونکو پروګرامونو کې په کومو موضوعاتو درته وغږیږو. روغ اوسئ.
2: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
3: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
4: بی بی سی دریچه به سوی جهان.
5: در این برنامه سفر تاریخی دونالد ترامپ به بیجنگ، ادامه ی رقابت و بی‌اعتمادی در میانه اظهارات خوشبینانه رهبران دو طرف.
6: آیا می توانیم دست در دست هم دهیم و آینده روشنی برای دو ملت و جهان بسازیم؟
7: رابطه بین چین و ایالات متحده بهتر از همیشه خواهد بود.
5: اکثریت مردم افغانستان محتاجند، گزارش سازمان ملل.
8: کارگر ساده هستم، یک روز نان به در پیسیش گیر می آید، یک روز نمی آید، نمی روز من مرد در پا نیستند می خوانم بگو ایران ماندم که چی ببریم.
5: صدور هزاران ویزه کاری ترکیه برای افغانها در بخش مالداری.
9: مقام های ترکیه گفتند که تنها در بخش مالداری برای 20,000 افغان ویزه کاری صادر کرده است.
5: اجرای مشترک شکیرا و مدونا در جام جهانی فوتبال. سلام و وقت بخیر. از برنامه چشم دوی بی بی سی، من بشیر بختیار خدمت شما هستم. مقامات در قصر سفید امریکا میگوین که دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هر دو توافق کردن که ایران هیچگاه نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و تنگه هرمز هم باید باز شود. در اعلامیه مشترک پس از گفتگوهای دو ساعته آنها از مذاکرات خوب و از وعده برای تقویت همکاری صحبت شده، اما از جنجال برانگیزترین مسئله یعنی تایوان یاد نشده است. رهبر چین گفته آمریکا و چین باید شریک هم باشند نه رقیب. دونالد ترامپ با یک هیئت بزرگ شامل مقامات و رهبران بخش صنایع تکنولوژی برای یک سفر دو روزه به چین رفته. شهراش زهرا شهیر گزارش می‌دهد.
10: تنش‌ها بر سر تایوان بار دیگر در روابط چین و آمریکا برجسته شده. در دیدار تازه میان رهبران دو کشور در بیجنگ، هم پیام همکاری شنیده شد و هم هشدار از احتمال درگیری.
3: شی جیپنگ رئیس جمهور چین در دیدار با دونالد ترامپ هشدار داد که هر گونه اقدام اشتباه در مورد تایوان می تواند دو کشور را به سمت درگیری

0: دیری سوق دهد. بیجینگ تایوان را بخش از قلمرو خود می داند و بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است. اما در سوی دیگر دونالد ترامپ با لحن متفاوت از روابط آینده دو کشور ابراز خوشبینی کرد و گفت که این رابطه می تواند بهتر از همیشه باشد.
1: رابطه بین چین و ایالات متحده بهتر از همیشه خواهد بود.
0: این دیدار ترکیب از رقابت و همکاری را به نمایش گذاشت. شی جی پینگ تاکید کرد که دو کشور باید شریک باشند، نه رقیب.
2: آیا می توانیم دست در دست هم دهیم و آینده روشنی برای دو ملت و جهان بسازیم؟
0: با این حال تحلیلگران می گویند لحن هشدارآمیز بیجینگ درباره تایوان نشانه افزایش حساسیت هاست. فوت سمن، تحلیلگر سیاسی می گوید چین اکنون به طور مستقیم خطر برخورد نظامی را به نحوه رفتار واشنگتن با تایوان گریزده است.
3: این انتخاب واژه ها نشان دهنده احتمال تشدید تنش و حتی درگیری است.
0: در همین حال آقای ترامپ گفته بود که موضوع فروش تسلیحات به تایوان را با چین در میان میگذارد، مسئله ای که پیشتر واشنگتن آن را بدون مشورت با بیجینگ انجام میداد. اما نگرانی ها تنها به سطح رهبران محدود نمی شود. در تایوان برخی شهروندان نگرانند که کشورشان به بخش از معامله میان قدرت های بزرگ تبدیل شود. یکی از باشندگان تایپی به بی بی سی گفته که تایوان میان دو قدرت بزرگ گیر مانده و باید راه خودش را برای بقا پیدا کند. در کنار این تنش‌ها، رهبران چین و آمریکا درباره موضوعات دیگر از خاورمیانه تا همکاری اقتصادی نیز گفتگو کردند. دو طرف بر بازماندن تنگه هرمز و جریان آزاد انرژی تاکید کرده و از احتمال گسترش همکاری‌های تجاری سخن گفتند. با این حال، سایه تایوان همچنان بر روابط دو قدرت جهانی سنگینی می‌کند، جایی که امید به همکاری و نگرانی از تقابل همزمان در کنار هم دیده می شود.
4: زهرا شهیر گزارش می داد. طور که گفتیم رهبر چین شی جینگ پینگ در ضیافت به افتخار مهمانش دونالد ترامپ گفت امریکا و چین باید با هم شریک باشند، نه رقیب. اکرام اندیشمند آگاه مسائل سیاسی در آلن که این سفر را دنبال کرده می گوید علی رغم این وعده ها و نزدیکی که در این بازدید دو طرف تبارز دادن، دلایل رقابت بین آنها زیاد است. آقای اندیشمند ایران را یکی از نقاط تقابل سیاست های چین و امریکا می داند. در این زمان رسانه های ایرانی هم گزارش کردند که ایران کشتی های بیشتر چینی را اجازه داده تا از تنگه هرمز بگذرند. در گفتگویی که با آقای اندیشمند داشتم از او پرسیدم که سفر دونالد ترامپ می تواند روی رویکرد چین در برابر ایران تاثیرگذار باشد؟
5: بله تاثیرگذار می تواند باشد، اما این تاثیرگذاریش به اون معنا نیست که چین حاضر شود از ایران که از نظر جیوپولیتیک برای چین اهمیت دارد در منطقه از او کاملا انصراف بده و خواسته ها و مطالبات امریکا را در مورد ایران که در واقع همکاری با امریکا برای تضعیف و راندن ایران از تنگی هرمز و مسائل دیگه است او را بپذیرد. ولی تا حدی میتونه این روابط از نظر سیاسی و دیپلماتیک عاملی از این شود که چینی ها ایرانی ها را یک مقداری تحت فشار بگذارن که یک رای حل را بخصوص بر سر تنگی هرمز بپذیرن، ولی به او حدی نیست که کاملا موضوع چین در همسویی با امریکا علیه ایران تغییر بده.
4: می دانیم که چین خریدار بزرگ یا یکی از بزرگترین خریدارهای نفت ایران است و همچنان امریکا کشور است که چین بزرگترین مقدار تولیدات خود و او صادر می کنه. چقدر می تونه در آینده روی حمایت قدرتهای منطقه‌ای مثل چین و روسیه در روی و روی با امریکا حساب بکنه؟ آقای اندیشمند،
5: اگر منافع یا سود اقتصادی و تجارتی چین با امریکا و ایران مقایسه بکنیم، چینی ها در حدود 700 میلیارد دلار سالانه داد و ستد دارن با امریکا، در حالی که با ایرانی ها از 20 تا 30 میلیارد دلار داد و ستدشان میرسه. بنابراین یک فاصله بسیار، یک تفاوتی بسیار کلان است که تجارت چین با امریکا یا 30 برابر بیشتر نسبت به ایران. بنابراین یعنی چینی ها به این حد حاضر نمیشن که کاملا این منافع کلان اقتصادی و سودای کلان تجارتشان قربان بکنن با روابطشان با امریکا. و خصوصا که موضوع تایوان موضوع بسیار مهمی است در آینده روابط چین و امریکا و در مناجاتی که در جنوب آسیا وجود دارد. از این سبب چین بسیار توجه میکنه که ایران به عنوان یک کشوری بسیار کلانی در خاورمیانه، یک کشوری بسیار بالقوه، یک کشوری بسیار یک قدرت منطقوی در خاورمیانه میتونه حساب شوه، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر قدرت نظامی، از نظر جمعیت و بزرگی جغرافیا اینا.
4: خب آقای اندشمن، از ایران که یک ذره فراتر بریم، شی جینگ پین رهبر چین در ضیافتی که به افتخار آقای ترامپ ترتیب داده بود گفته که چین و آمریکا باید شریک هم باشند نه رقیب. از دید شما این شراکت دو کشور در کدام زمینه میتونه بیشتر از این تقویت شود؟
5: خب بیشتر چین از نظر اقتصادی و تجارتی میخواه که این روابط تقویت شود و به می ترتیب از نظر سیاسی هم در منازعاتی که بین چین و آمریکا وجود داره، چین میخواه که آمریکایی ها یک مقدار حمایت بسیار نظامی گسترده خود از تایوان کم بسازن، کاهش بدهن و در مسائل مختلف منتها چیزی که برای چین بسیار در شرایط فعلی مهم است و در واقع سیاست چین برامو استوار است، حفظ منافع اقتصادیش است یک، و دوم اجتناب از درگیری‌ها و دخالت‌های نظامی است، از رویارویی نظامی با آمریکا و با هر کشوری دیگه چین اجتناب میکنه و تمام سیاستش به این استوار است که چین بتانه امو برنامه ها و پلان های اقتصادی خود در منطقه و در جهان فعال نگه داره و او را گسترش بده.
4: خب ما میدیدیم که در گذشته بی‌اعتمادی های بین دو کشور وجود داره، همین این سفر آقای ترامپ چقدر میتونه در این زمینه کمک کنه که این دو کشور واقعا با هم نزدیک شوند؟
5: این سفر میتونه یک مقدار از بی‌اعتمادی رو به گسترش و عمیق جلوگیری بکنه و یک مقدار تنش و خصومتی که وجود داره ایره کاهش بده و مدیریت کنه، ولی معنیش این است که تمام موضوعات اختلافی که بین دو طرف وجود داره یا نزاعی که اینا با هم دارن و رقابتایی که با هم دارن ایره کاملا ریشه‌ای حل بکنه.
4: گفتگوی بود با اکرام اندشمند، آگاه مسائل سیاسی در هلند. اختلاف ها بر سر جنگ امریکا و اسرائیل با ایران نشست گروه بریکس متشکل از اقتصادهای نوظهور را که پنجشنبه در پایتخت هند آغاز شد تحت شعاع قرار داد. این نشست با حضور نماینده های از ایران، روسیه و چین و همچنین کشورهای همسایه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی برگزار شده. گزارشگر آسیای جنوبی بی بی سی آزاده مشیری از دهلی گزارش می دهد.
6: این نشست یک آزمون مهم برای ائتلاف بریکس محسوب می شود، زیرا همه کشورها به ویژه در شرایط کنونی هم نظر نیستند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی در جریان جنگ هدف حملات ایران قرار گرفتند و گزارش های نیز از حملات تلافی جویانه این دو کشور منتشر شده، هرچند رسما تایید نشده است. با توجه به این تنش ها مشخص نیست که این بار حتی بر سر یک بیانیه مشترک توافق حاصل شود. با این حال امکان پیشرفت های وجود دارد، از جمله توافق بر اقدامات برای کاهش فشار اقتصادی ناشی از جنگ که بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. در عین حال این نشست ها دست کم زمینه را برای اجلاس بریکس در ماه سپتامبر فراهم می کند، جایی که رهبران چین، روسیه، ایران و دیگر کشورها به دهلی دعوت شدند.
4: شرح گزارش آزاده مشیری بود. در بریتانیا یک عضو اصلی حکومت استارمر استعفا کرده است. ویس تریتینگ وزیر صحت گفته او اعتمادش به نخست وزیر را از دست داده. او در استعفانامه‌اش گفته کشور به جای خلا به دید نیاز دارد. او این تصمیم را به دنبال نتایج فاجعه‌آمیز انتخابات شوراها برای حزب حاکم کارگر گرفته، اما در نامه‌اش واضح نشده که آیا او حمایت کافی برای به چالش کشیدن آقای استارمر و راندن او از نخست وزیری را دارد یا نه. در ادامه برنامه چشم دو از بی بی سی. برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید اکنون از هر 4 نفر نزدیک به 3 تن آنها در افغانستان قادر به تامین نیازهای اساسی زندگیشان نیستند. یو ان دی پی میگوید که با وجود رشد اندک اقتصادی در افغانستان، بحران انسانی و اقتصادی در این کشور همچنان رو به وخامت است. به گفته این نهاد، بازگشت بی سابقه مهاجران، خشکسالی و کاهش کمک های جهانی فشار بر اقتصاد افغانستان را بیشتر کرده. برآوردها نشان می‌دهد که حدود 28 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 با فقر و دشواری‌های اقتصادی روبرو بودند. مبرک احساس، خبرنگار ما از کابل، گزارش می‌دهد.
7: گزارش بررسی اجتماعی اقتصادی افغانستان از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید کسانی که در افغانستان با ناامنی معیشتی روبرو هستند تا حد زیاد بدون تغییر باقی ماندند. با گفته این نهاد، میلیون ها خانواده همچنان برای دسترسی به نیازهای اساسی از جمله آب، غذا، خدمات صحی، مسکن و پوشاک با دشواری روبرو هستند. بیش از 80% خانواده ها قرضدار هستند و نزدیک به 3/4 آنها برای گذراندن زندگی روزمره به شیوه های با پیامت های منفی و اضطراری متوسل می شوند. کانی وگناراجا، مدیر منطقه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه گفته است که گزارش امسال نشان می‌دهد که افغانستان زیر فشار فزاینده قرار دارد. مقیاس گسترده بازگشت مهاجری نیز فشار بیشتر بر این کشور وارد کرده. از سال 2023 تا کنون نزدیک به 5 میلیون افغان به کشورشان بازگشتند. بسیاری از آنها وارد جوامع شدند که پیشاپیش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو بودند. بر اساس گزارش UNDP، حدود 92% عودت کنندگان تازه گفتند که قادر به تامین نیازهای اساسی زندگی نیستند. در ولایت‌هایی که بیشترین شمار عودت کنندگان را میزبانی می‌کنند، تنها 3% مردم شغل رسمی دارند و 78% برای امرار معاش به کارهای روزمزد وابستند. این گزارش همچنین با وخامت شرایط اقلیمی اشاره می کند، به گونه ای که خشکسالی در سال گذشته 64% مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داده. برنامه توسعه سازمان ملل می گوید در این حال ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران اقتصاد و نیروی کار افغانستان را بیش از پیش تضعیف می کند.
4: گزارش بود از همکارم ببرک احساس در کابل که در این باره با شماری از شهروندان پایتخت افغانستان هم صحبت کرده. از جمله با یکی از عودت کنندگانی که میگوید روزمره مالک 10 افغانی هم نیست و سرگردان دنبال کار میگردد و برخی دیگری که میگوین 10,000 افغانی قرضدار هستند.
8: حمزه هستم، از مزار هستم، فعلا یک سال و نیم میشه از ایران رد مرز شدیم با خانواده. دیگه یک روز کارگیر میه، یک روز کارگیر نمیه. در اینجا خانه قیمت های کرایش بالاست. بیخی مردم غریب دیجا وزش بیخی خراب شده. این همیجا کارگر ساده هستم، یک روز نان بیادر پیسیش گیر میه، یک روز نمیه. این همی روز ما مرد در رفا نیستم در خانه بیگه ایران ماندیم که چی ببریم. این همی تو یک منی هستم، این همیجا سه سال جوان هست از امید پاکستان ایران رد مرز شده. کل اگه کارش خراب هست. شاو که بیایی در زیر پول از بی پولی امید کل جوان اونو اینجا خواست پول یک وطل پینجار پر نداره که بره. خیلی ما رنج دیدیم دیگه، بیخی دیگه از رنج بیخی دیگه بیخی وال ما خراب است دیگه. چی بگم، بغض ما میگیره بیخی. ما نه جمعه را میفهمیم نه پنجشنبه را، هیچ را نمیفهمیم. فقط میدهیم روز تا به بگاه هیچ کارم گیر نمیه. اگر کارم گیر میه 200 یک و نیم صد را پاست. یک شب نان خوش میبریم، یک شب فهمیدی 4 دان از دان نانبایی قرض میگیریم یا یکان تا میده نمی رقمی گزاره میکنیم بالاخره. این از اون طرف هم 4 ماه کرای خانه سر ما اومده، فهمیدی ما 1500 به یک اتاق گرفتیم پول همون برآورده نمیتونیم.
9: نام سلیم از مسکوتی سنگیستم، کراشوان است. تو وقت میشه که 2-3 پیدا میشه، تو وقت میباشه که در یک هفته دو هفته دو سلاپ هم نمی کنیم، روزگار هم نمی باشه، بیکاری هم می باشه. خود ما 8-9 نفر خوراکی داریم که دیدی نان خوش که یخ میشه. نان خوش که یخ کرد دانش 6 تا میتماره، 100 روپیه برای نان خوش میگیریم، یک 40-50 روپیه دیگه یک چای می یک سوز میگیریم، اونم رو براشتکای خمی بریم، اونم رو میخوریم. خیلی وقت ما شد دیگه دی کوتی سنگی، کم از کم از وقت و قرضه به این سمت می جای کار کراشونی میکنیم. روزگار پیش خوب 2-3 پیدا میشد، گزاره ما میشد. آلی که از نمیشه، آلی از دکاندارا، از یکی از دگه قرض میکنیم، چه میکنیم مقصد روان است میگردم کلی سوم قرضدار 98000 روپیه از دکتر قرضدار هستم که کمرم ای بیش شده بود، او 24000 روپیه از کرای خانه قرضدار است.
10: برابری است، یک روز 200 میشه، یک روز 1.5 میشه، از این بالا نمیشه دیگه. با 5 نفر نان خور سمال چی کنیم که مجبور هستیم دیگه یا بری یا سر یا گوشنه مخاط کرای خانه مردم رو پوره کنیم بدر خود ما گمان اگر نه ما مجبور هستیم دیگه بعد پارسال تا امسال خیلی کار تغییرات اومده.
4: صحبت های شماره از باشنده های کابل را شنیدید که از نبود کار و درآمد شاکی هستند. حسیبا جیهون استاد سابق دانشگاه و فعال اجتماعی که پیشتر با نهاد زنان سازمان ملل در بخش برنامه های ایجاد کار در ولایت شمالی همکاری داشته و حالا خانه نشین شده میگوید که این وضعیت بد اقتصادی در افغانستان نیازمند اقدامات فوری است، از جمله ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان با استعداد در جستجوی کار و متوقف کردن سختگیری ها در برابر زنان.
11: در کوتاه مدت چند راهکار عملی می تواند خانواده ها و جامعه آسیب پذیر را از چرخه فقر خارج کند. اول ایجاد فرصت های شغلی کوتاه مدت محلی در قسمت کشاورزی، ساخت و ساز، صنایع دستی. این کار هم درآمد فوری ایجاد می کند و هم مهارت های عملی را به مردم می آموزاند. دوم حمایت از زنان و رفع ممنوعیت کار آنها. وقت زنان دوباره بتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند، فشار مالی خانواده ها کاهش می‌یابد و توان اقتصادی خانواده ها بالا می‌رود. همچنان دسترسی به وام های کوچک و بازار فروش محصولات خانگی نقش مهم در کاهش فقر دارد. سوم توانمندسازی جوانان بدون تبعیض قومی و زبانی، ایجاد فرصت های شغلی و آموزش برابر، تشویق جوانان به ماندن در وطن و خدمت به جامعه. چهارم می‌تواند آموزش مهارت های سری یعنی دوره های کوتاه مدت در تعمیر فناوری اطلاعات افراد را برای مشاغل سریع و درآمد پایدار آماده می سازد. در نهایت همه ای اقدامات نیازمند همکاری دولت، جامعه مدنی و نهادهای بین المللی است تا اثرات آن پایدار باشد. تمرکز فوری در اشتغال محلی، توانمندسازی زنان و جوانان و آموزش مهارت‌های عملی باشد تا مردم بتوانند به سرعت از چرخه فقر خارج شوند.
4: حسیبا جیهون بود. در این حال ترکیه اعلام کرده است که تنها در بخش مالداری برای 20,000 شهروند افغان ویزای کاری صادر کرده. همزمان با آن روند تعامل تدریجی انقره با حکومت طالبان ادامه دارد، تعاملی که از اوضاع دیپلماتیک تا اقتصادی و مدیریت مهاجرت را در بر می‌گیرد. مهاجران در ترکیه هم از ادامه بدرفتاری شاکی هستند. محجوبه نوروزی از استانبول گزارش می‌دهد.
12: وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه یکی از بخش‌های مهم روابط دو طرف است. ترکیه میگوید تلاش می‌کند با ایجاد راه‌های قانونی جلو مهاجرت غیر قانونی افغان‌ها را بگیرد. مقام‌های ترکیه گفتند که تنها در بخش مالداری برای 20,000 افغان ویزای کاری صادر کرده است. در همین حال سادین آیلدز رئیس هیئت دیپلماتیک ترکیه در کابل با مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین حکومت طالبان دیدار کرده و درباره همکاری‌های دو جانبه و وضعیت مهاجرین افغان گفتگو کرده است. با این حال گزارش‌های از برخورد سختگیرانه یا پلیس ترکیه با مهاجرین غیر قانونی افغان نیز منتشر می‌شود. یک پناهجوی افغان در ترکیه که نخواست نامش ذکر شود می‌گوید:
13: خدا شاهد است والله بلا یا خانم چنان زدن که تمی جندرما میگن پلیسای ترکیه داخل کمپ هرش میگن دم زمین میکوبی هم شاور شده طفل 3-4 ماه در آغوشش بود سر دم طفل در زمین خورد با شدت بسیار کندیدگی کلان شد دم سرش بعدن او را تهدید کرد که اگر شما شفاخانه میبریم تا اگر شما در شفاخانه بگین که ما را پلیس ترکیه زده دیگه شاور تا بندی میکنیم خیلی او را ترسانن او خانمان بیچاره مهاجر دستش هیچ چیز نمیومد کمپو برن ای برن نزدیک ببینن هرچی شما خیر بینو گزارش تهیه کنین به مقامات برسانین به جوانیان برسانین.
12: سادین آیلدز گفته است که افغانستان برای ترکیه اهمیت ویژه دارد. با گفته او علاوه بر کمک‌های دولت ترکیه، برخی نهادهای غیر دولتی این کشور نیز در بخش کمک رسانی و پروژه‌های انکشافی در افغانستان فعالیت دارند. ترکیه همچنان سفارت افغانستان در انقره را حفظ کرده و دیپلمات‌های طالبان را در کنسولگری استانبول پذیرفته است. ترکیه تلاش می‌کند هم روابط و نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند و هم مهاجرت افغان‌ها را مدیریت نماید. در دیدار تازه مقامات دو کشور، وزیر مهاجرین حکومت طالبان گفته است که آنها از بازگشت داوطلبانه مهاجرین حمایت می‌کنند. تنها همین کافی است که برخی از افغان‌ها در ترکیه دچار نگرانی قربانی شوند، مانند این زن که به صورت غیر قانونی در این کشور زندگی میکند و نخواست که هویتش فاش شود.
14: بسیار تاسف بار است برای ما، مثلا کسایی که مسلمان هستن اسناد نداریم و خصوصا اگر که سرپرست فامیل نداشته باشن این بسیار برای ما بد است، چون موقعیت فعلی افغانستان در وضعیت که نمیتونیم کار کنیم، کلگی بیداد میکنن از بیکاری در افغانستان و حالی این دولت ترکیه هم که بخواه ما رو پس روان کنه بسیار برای ما اسفناک است که مثلا وضعیت اقتصاد خوب هم نداریم، در اونجا کارم کده نمیتونیم، هیچ حق تحصیل هم نداریم.
12: کارشناسان میگویند ترکیه این سیاست را تعامل تدریجی با طالبان مینامد، روی کرده که هدف آن بررسی عمل کرد و تعهدات طالبان عنوان میشود. ترکیه پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 مانند دیگر کشورها این حکومت را به رسمیت

0: نشناخته، اما روابط سیاسی و اقتصادی خود با افغانستان را ادامه داده است. ادامه تماس‌های رسمی و حضور دیپلمات‌های دو طرف نشان می‌دهد که روابط میان انقره و کابل همچنان ادامه دارد. محجوبه نوروزی، بی بی سی، استانبول، ترکیه.
1: برگ‌های طلایی، سفر به دنیای چهره‌های درخشان ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان، از میلتون تا چخوف، از داوینچی تا پیکاسو و از باخ تا چایکوفسکی، با داستان زندگی بزرگان هنر همراه شوید. پنج شنبه شب‌ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از بی بی سی.
2: از برنامه یه چشم دوی بی بی سی با شما هستیم. حالا از یک کار خیریه ورزشی بگویم که برای کمک به کودکان نیازمند راه افتاده. یک هنرمند بریتانیایی با دویدن، بایسیکل سواری و قایقرانی تلاش میکند صدای حمایت از کودکان جهان را بلند کند در مسیر بین مانچستر و لندن. شرح این خبر را از علی سلیمی بشنیم.
3: اولی مارس، خواننده و مجری 41 ساله بریتانیایی، در روز سوم یک چالش 5 روزه خیریه در واریکشایر از این تجربه اش گفت. او در این چالش 400 کیلومتری برای جمع‌آوری کمک به یونیسف، نهاد ملل متحد برای کودکان، از منچستر تا لندن حرکت می کند. در طول این مسیر مردم در نونیتون برای تشویق او گرد آمدند. مارس گفته که خسته است، اما عزم خود را جزم کرده و این کار را برای حمایت از کودکان آسیب پذیر انجام می دهد. تا کنون بیش از 200 هزار پوند جمع‌آوری شده، هرچند او از فشار مسیر و درد زانو هم یاد کرده است. در کشور مثل افغانستان که بسیار زیر خط فقر زندگی می کنند، حتی کمک های کوچک می تواند زندگی یک خانواده را تغییر دهد. شما چقدر در کارهای داوطلبانه یا کمک به نیازمندان سهم می گیرید؟ آیا آماده اید با یک اقدام ساده امید را زنده کنید؟
2: خب چون از کار داوطلبانه نگفتیم، در افغانستان زنان و مردان یک روستا در ولایت دایکندی هم آستین برزده و با حشر در یک مسیر کوهی جاده می سازند. این جاده 7 روستای ولسوالی شهرستان دایکندی را با ولایت اروزدان وصل می کند. مردم محل این امکان را پیدا می کنند تا ضمن تامین نیازهای روزمرهشان محصولات زراعتی و مالداری خود را هم به بازار عرضه کنند. کار ساخت این جاده خامه به طول 12 کیلومتر که 4 ماه پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و باشنده های محل امیدوارند که این پروژه به زودی تکمیل شود.
4: سالیان دراز میان کوههای سخت و صخره‌های بلند، دیواری از فاصله و محرومیت حاکم بود و انزوا سرنوشت قطعی ساکنان روستاها شده بود. سفر در این مسیر ناهموار با قیمت جان تمام می‌شد و هر سفر نبردی برای بقا بود.
5: پیش از اینکه سرک بود ما خود نمی‌دونستیم که باردار بودم و فکالدت کردم ما صبحانه تو نمی جرم ما تا بگه ساعت 8 شب ما دفعه خمدم مشر نمد از این سرم پیدا رفتم از اون سرم ایسی پیدا آمدم خانه شد.
4: اما امروز داستان عوض شده است. این پلی است برای پایان بخشیدن به سالها دوری و دشواری.
6: پیش از این هیچ نو موتر از این مسیر عبور مرور کرده نمیتوانست، فقط موتورسایکل رفته میتونست.
4: جاده‌ای که از صخره‌های دره سنگسار می‌گذرد، 6 قریه ولسوالی شهرستان دایکندی را با ولسوالی گیزاب اورسگان وصل می‌کند. زنان دوشادوش مردان خود در این روستا با دستان پینه‌بسته، بن‌بسته طبیعت را می‌شکنند.
6: سهم زنان نیز در این پروژه خیلی مهم بوده، از کمک مالی گرفته، کار فیزیکی و تهیه آب و نان برای کارگرها. در این پروژه روزانه مردم محل از 10 الی 30 تن کارگر بوده که هیچ نوع معاش نخواسته و نان خشک از خانه خود آورده و تا برای فعلا تقریبا شاید بالای 200 الی 300 نفر در این ساحه کار کرده باشه.
4: ساخت این جاده خاکی به گفته آنها 1 میلیون افغانی برآورد شده که با کمک های مردمی به پیش می رود.
6: کمبود بودجه یک از مشکلات مهمی از این پروژه بوده که تا برای فعلا مردم محل در این برخورده که چندین بار کار اسکواتور تعطیل شده.
4: این مسیر آغاز یک روایت تازه است. روایت وصل، روایت از جنس زندگی.
2: گزارش بود از آلیا رجایی. تا پیش از این می دانستیم که شکیرا آوازخوان معروفه که رقص او هم پرآواز است با آهنگ تازهش دای دای در جام جهانی فوتبال اجرا خواهد داشت. اما حالا بخش ورزش بی بی سی دریافته است که مدونا ملکه پاپ، شکیرا پیشتاز در موسیقی لاتین و گروه

0: هپ طرفدار بی تی اس هر سه در یک برنامه ویژه بین دو بازی نیمه نهایی جام جهانی روی صحنه نمی روند. درباره اجرای آنان که تاریخی خوانده شده از سعدیه تجلی بشنویم.
1: برای نخستین بار دور نهایی جام جهانی امسال که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار می شود، شاهد اجرای ویژه میان دو نیمه خواهد بود. نمایش حدود 11 دقیقه‌ای در بازی نهایی 19 جولای در نیوجرسی. شکیرا، ستاره کلمبیایی که با آهنگ‌های جام جهانی شناخته می شود، این بار با قطعه جدید دای دای روی صحنه می آید. در کنار او گروه محبوب کی‌پاپ بی تی اس که میان نسل جوان طرفداران میلیونی دارند، پس از وقفه دوباره به صحنه جهانی بازگشتند. و مدونا، ملکه پاپ و یکی از پرفروشترین هنرمندان تاریخ موسیقی، این دو را در این اجرای بزرگ همراهی میکند. با گفته فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، این برنامه لحظه تاریخی برای جام جهانی خواهد بود. نمایشی که با هدف جمع‌آوری کمک برای آموزش کودکان در جهان برگزار می شود.
0: گزارش بود از سعدیه تجلی. بارندگی شدید همراه با رعد و برق در ایالت اتراپردیش در شمال هند جان بیش از 100 نفر را گرفته. یک مقام اداره مدیریت بحران گفته است که بیش از 50 نفر زخمی شدند و ده ها خانه در چندین منطقه آسیب دیدند. با گفته او بیشتر تلفات ناشی از فروریختن دیوارها، سقوط درختان و برخورد الماسک یا سایقه بوده. در ماه‌های تابستان پیش از آغاز فصل موسمی، بخشای از شمال هند با طوفان و بارندگی شدید روبرو می شوند. اداره هواشناسی هند هشدار داده است که در روزهای آینده احتمال ادامه رعد و برق و طوفان در بخشای از این منطقه وجود دارد.